0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Heri Trondheim úr uppenbering Johannesar.
2: 19. kapittel. Eftir hetta hörði ég som herra rödd av stórum skæra á himni og tar sjöttum. Halleluja, frelsan og durdun og motturinn i Guds vors. Tui at sannir og rattvísir eru dómar hansara, tui at hann hefur dömt hina stóru skötjina, hana som spilti jörina við hordámi sunnun, og hann hefur tíki hefnd yfir blót hennara sunna, av hennara hónd. Og uppattur sött og tær, Halleluja. Og røykurinn stendur upp av henne om aldur og allar ævur. Og hinir fyra og tjú elstu og hinar fyra verunar fullu nýjur og tilbæv og gút som ég hafa sett unum sýttur og sættum. Amen, Halleluja. Og rödd gekk út frá hafa sett unum og segi Lov syndi gúti varum allir tænarar hansara tid som öttast hann, smægir og stórir. Og ég hörði rödd som á stórun skæra, og som ljó á mongum vötnun, og som dún á hörun tórislottun som sættu. Halleluja, tói að herrin gúð var hinn alvalde hefur tíki við kongadömunum. Lætum okkum glíast og fegnast og gefa honum ærina. Þegar komi at brittleipi lamsins og brúur hansara hefur byggvið sitt hýl. Og henni í gífi að leta sig úr durt skýnandi rönt lún, því að því dýra lúni rattferarverk þar að hæla á. Og hann sýr við með skrifa, sælir eru tær som botnir eru til brittleipskvöldmáltúi lamsins. Og hann sýr við með Hetta eru hinni sonnu or Guds. Og ég fell nýjur fyrir fötur hans er til að tilbyja hann og hann sýr við með Gjert það ekki. Ég samtænari tóin og bröra tóina som hefa vittnesbúr Jesu. Tilby Gud, því að vittnesbúr Jesu ande profetadómsins. Og ég svo himmalin opnajan og svo kvítur hestur. Og tann som á honum sett öytur, tryggvur og sannoravur, og hann

drotta. Og jeg sa en angel som stod i solene, og han råpa i vi herrer i rest og seie vi alla fuglanar som flo oppi under mihimnen. Kome, saune dykkon saman til hina stor og kvöldmålt og guds, til a eta kjøt av kongon og kjøt av herhøvdungon, og kjøt av kappon og kjøt av heston, og av taimon som a taimon sita, og kjøt av öllon bægi fralsson og trælon, bægi smavon og stauron. Og jeg sa djore og kongar gjærarinnar og herlig torra, sauna saman til að fyrra krutsi móti honum som að hestinu sætt og móti herli hansara. Og djáru var tíki og saman við tói svika profeturinn som gjörst hegi teknina fyrir eiginuna tói som hann hegi villott har við som hadu tíki við merki djársins og tóir som hadu tilbi minn tess. Þeir bæði voru kasta lífandi í eldsjekvin sum lóar av svavli. Og hinir voru drypnir við svör í hansara sum á hestinum sætt, tói svörunum sum gekk út úr munni hansara, og allur fuglanir mettavust av rævun þeirra. 20. kapittel. Og ég sá angel stúja niður af himnum, og hann hegi líkil ágrundarinnar og stóra lontju í hondunni. Og hann tók drekan, hinn gamla ormin, sum er djevulin og satan og bant hann fyrir 1000 ár. Og kastaði hann í ágrundina og lasti fyrir honum og setti innsikli yfir honum svo að hann ikki longur skuldi villaja falkaslöginni inntil hini 1000 árinni voru líin. Eftir það áir hann að vera lostur og eina stutta tói. Og ég sá hásæti, og menn settust úi þeig, og dómsvald verð hann mun gífi. Og ég sá salur torra som hálshögtur hadu verið fyrir Jesu vitnisbúrar skuld og fyrir Guds or skuld. Og þar som ekki hadu tilbyggi djári eðla myndtess, og ekki hadu tíki merki og ennisútt, og að hansuina. Og þar lyftu og rottu sama við Kristi 1000 ár. Men erir degir lyfnafu ekki uppbættur fyrr en hini 1000 árinu voru líin. Hætta er fyrra upprásinin. Sælur og hælavur er tann som hefur lút og í fyrra upprásinin. Yfir taumun hefur hinn annar degin ekki vald, men þar skulle vera prestar Guds og Krists, og þar skulle hann róa sama við honum 1000 ár. Og ta og jesu 1000 árinu eru líin, skal satan vera lostur ur fangsli sunum, og hann skal genga út til að villa falkaslöginum, þeir som eru á hinnun fyra hotnunum að jörunum, Gog og Magog, og sána þeir saman til bardega, og tali að taumun er som hásins handur. Og tar hild og nýjan á jærarinnar vúja völl, og kringsett og herbúur tar að hælavu, og stegin hinn elskaja, og eldur fell nýjur af himni og öttu tær. Og djevulin som vilti tær ver kastavur í eld og svavul sjekvin, her som bægi djóri og svika profeturinn vauru, og þeir skulle vera punt, dag og nótt, aldur og allar efur. Og ég sá størst kvutt hásæti, og tann som út hói sætt. Fyrir ásjón hans er að kvarf jörin og himmalin, og stafur ver ikki að finna fyrir taumun. Og ég sá þar degjó, stórar og smóar, standa framan fyrir hásætinum, og bøkur var latnar upp. Og annar bók var latin upp, og til lúfsins bók, og hinir degi var dömdir eftir tói som skrifa ver í bókunum, samsverandi gerningun torra. Og hefi gaf frá sér tór degi som í tói vöru, og degin og helheimrin gaf frá sér tór degi som í tói vöru, og tór

Han døye fyrir vinsuinn. Kristus elska i okkon og gav seg sjálvan fyrir okkon. Efesabræv 5:2. Auschwitz var ein av herveligu tysku týningalevunum under 17. Heimsbardega. Henda levan la sunnalega i Póland. Sjálvur hef ég veri her og vitja nekrar ferir. Flestu húsin standa enn somlaus gaskömurinn som tund og flöyri miljónir mannalauf. Og í hessi fyrrverandi týningalefunni fekk ég hendur á einu mynd og ég hefur grípi með og hefur eina grýpandi sögu og frasögu úr hessum deyjans fólkar. Eina fer heita etnast nokkrum fengun að flutja út úr hesi herfilegi fengalef. Nasistiska löslandi lefinni afgjördi að vöru tær ekki fengagir, svo skuldu 20 ærir tilvildarligi fengar sveltast í hel. Næstan öll sandöfur stöfu einu 2000 fengar að rea. Flöyri af hesun døyju í måttlaus. Søjane kom Fritz, som var løyare fyrir fengalevene, at velja tær tutsju, som skulle svelta i hel. Han stekka i framman fyrir pólendinginum Franciszek Gajónisek og pæka i av han. Ta kom ein annar fengi út ur røyene, støy fram fyrir Fritz, vi higvinni og i handene. Fritz spurði, hvert vil hetta polska svínu? Mævri svera ég er katolsku prestur, komin við all árs. Ég vil fegin vera tíkin út fyrir handafengan og í tjú just nú hefur valt. Hans er að kæru hefa brúk fyrir honum. Fritz var offerin. Men presterin Maximilian Kolbe fekk sin vilja. Sama við 90 örum fengun ver hann innilastur og hann berun fengar um. Tær fengu kvørstju vott ella tors. Tver vikur sætne væru ber fyra aloyve tarra millin presterin. Bølanne skuldu bruka fengar um í atter tøy gav ein lakne tæimun eina eitur innsprening. Sólais døye Maximilian Kolbe tann 14. August 1941 og fengalefinu Auschwitz. Sjálbóin og stegin fyrir Franciszek Gajónisek. Trúi at í ár sætni tann 16. Oktober 1941 stegu hesin bjargægi meðurinn á Péturstorginum í Róm tá Maximilian Kolbe var kosin haldjimenni að vera á pávanum. Að høyra um ein slugan grúpandi tilbúr og í einu slugan önskaparins mítepli fer okkur að stegga á í ærfrykt. Hér standa vit vel sagtans framan fyrir størsta og í öll menneska kan gera fyrir eitt annað. Hetta má vera hattin af kærleika. Kolbe gav lúfsut fyrir ein vín, fyrir ein landsmann. Bíblian sigur, Gud vísir kærleika sun til okkara vi, er Kristus døye fyrir okkum, mean vit enn vóru syndarar. Vinur er hetta ikke størst. Slugan kærleika kunna við ikke venda okkum bústur svo.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Þetta Sjæ. Við fannum að endur senda sendisna við veginn, við Daniel Adol Jakobsen frá úi der.

Þetta er Sjei Kristli Kringvarp og við þá endur sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rattis. Þetta var endur sending frá og í dag.

kunnu vit lata vera. Vi kunnu jo ikkje lata vera at tala om det som vi tar se og hørst. Apostlasson 4:20. Hetta skriftåret stod festa vetjen og nødje stov og Ebenezer mange år, og i samband vi bibliotøymannar og ungdomsarbeid som taver under løslo av mine gode vine Petri Haberg. Skriftåret ikkje øynas hekka vetjen, nei, det var rita inn i hjørst og okkara vi heila i andanen og var en drøvkraft i versjen. Peter sier fyrir okkur eina fyrr at han i bygge en ungal mann hava en vittnesbor. Ta i hesen bær seg undan, sier Peter vi han. Kanst du leta vera, så let vera. 8. januar 1906 laudu 5 undir amerikanske trúborar lúv í frumskáunum í Ekvador og en rönd at nóa áka attarböltsin við evangelinum Jesus Kristus. Orsökin til þegar þar gjörðu ver að þar kundu ekki leta vera að tala þegar som þar höfðu sé og hort. Heldur ekki lærisvænar Jesusar kundu leta vera. Þar að þú finnst ég að hans umfætandi kall frá mæstara Torra um að bera evangeli út til allan heiminn. Þar fóru frá öllun til að fullföra þetta kall. Sambar söfuna livdi bert ein Torra fullan aldur. Allir hínir ljótu lúfi fyrir þetta kall. Jakob brá Johannes að verðan fyrsti að læra svænum sem lætt lúfi. Hann var helst og í 20 árin og það. Þær eru við að teka hann á döfun og í fangsli hér rautusar og ég mynda þær að ég fer yfir til Jakob og sige Jakob, hví teka þær til á döfun? Og Jakob hei svera svenning. Þær var þú að ég kundi ikkje leta vera að tala það som ég sé og hort. Rundan ein höggustabba í Róm stendur nekk fölk. Bögilin til raujar að gera verk sutt. Til apostlin Paulus som skal tekast á döfum. Og ég mynda þær að ég feri yfir til Paulus og sige Paulus, hví skalt þú dodja hér í dag? Hver brottsverk hefur þú gjörst? Hann hefði vent sér til mún og sagt svenning. Brottsverk mútt að karlöyti Kristusar tvinga ég mig. Ég kundi þú ekki leta vera við að tala það som ég hefði sé og hort. Einastan í Róm ein krossurröstur. Ein meður neldur að krossin við höttun og nýrættur. Þá ég hittir narri, suðji ég að þið apostlin Petrus. Og ég mynda þær að ég færi yfir til hansara og segi Petrus, hví allt þetta? Hví skalt þú dodja hér í dag? Hann hefði sagt, svenning, það var þú að ég kundi ekki leta vera við að tala það som ég hef sé og hort. Sola ég séu lagnan verið tja mongun af Guds mannun og kvinnun uppdjögn öldinar. Þeir tóku kall mæstarans að færa út í allan heimin við evangelinum í största olvara. Og fylgdu hesnum kalli lyga til blávitnesdegjan. Og það var því að þeir kundu ekki leta vera við að tala það som þeir höfðu sé og hort. Natúrlige spurningurinn som kemur til okkar einnast lyga lötu til mún og til tún hesin. Kan ég som en endurföddu personur som hefði upplifað Jesus Kristus
Er han nu frelst mina sal. Leta vera at tala om te som e hev se og hørt.